אחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו, ברוך שם כבוד מלכותו,